Det här var Evald Fjärgård och Navn i bläck. Vi tar en titt i politiloggen efter Cher. Det här är If I Could Turn Back Time. If